chat diễn đàn vô khuẩn đại đồ khó khăn xung quanh FM Rama Radio đã gặp một số rung an ninh tê lịch đã có sát sinh nằm nà chân kỳ đã có xung chắc sở rung này tập sĩ rung đã có hữu yết ai sát sinh nằm nà bình chế rung nà yên à nguyên đề chí và cả rp bộ khuẩn đề bí sở rung mình chỉ để đồng xa lần cả rp bộ khuẩn đề bí đi xong cầm khu là bà rin dù nhà gom mì tàu chân đi à hà rì xong hô xa bà tên đi dọc chân đạo xin chào đạo rin chân mày chả đi đi bát mạc về lập rin yaka si đến khi chân đạo xin chào đạo kutu chân xong còn phân quân sáng của bà tê tà chưa xong nít đam yên bà rica vân đà a yêu mì kì chân đạo kuo tù mày chị kora tù bù bì đi chân đà chị đà đi kì nên đà chị đà gỗ tân dưới chân đi chị kora tù bù đi đà bì in đà bà quay bài trò phiền hà đi thăm mình sĩ là nam mà sờ lỡ rồi sờ lầm để gặp bên nam khách sạn gần mình đi thăm nó ra đang gặp trở lại cùng kia nữa ba mình xong mình chỉ nghe được bài văn đã bài không mà rất sợ ba chỉ nghe được bài trò kia gần lúc chăm nó sờ ra mình xong mình sờ ra mình đi mình lúc chơi đang ăn sáng bên mình shop không là sao được không ta discuss ở đây Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, đâu cũng mà X để gặp cả mà radio đâu cũng mà TV

chỉ mới chỉ cầm đầu, vẫn là vẫn là chỉ cầm đầu, vẫn là chỉ bắt đầu. Chỉ là sợ sợ mai như là Allah Subhanahu wa Taala không cứ như là gì mà chỉ mong là vô ta, là chỉ mong là anh ta ăn pha, không cứ như sự là ông sợ như chỉ cần là tu chỉ như chỉ cần là tu sửa là, cũng chỉ cần là tu chỉ như chỉ cần là tu sửa. Phải là mà cái này phải là nó chỉ, chỉ là gì chỉ là nó là đó. Azmi,

chơi, con này có già về, nhưng sống mà chơi, ta thế mà thấy người khổ, lăng lăng ta đi, con này có già về, lăng lăng đi, ta thế mà người khổ, nhà chỉ đây đây em mà để bàn bạc, lăng lăng đi ta, ta chỉ để gặp, em mà để

thấy ta đang như hạt gạo, ta tâm lý như tháng ngày về ta đây. Ta đang như hạt gạo, ta đang như hạt gạo, ta đang như hạt gạo, ta đang như hạt gạo,